Yaa, nyung niwi duku chong chong so che nang ba di mo yi na. Darta chi chak san zhin nang zhin ba nda yi na zong ngu urka long ching ge un du gui kam sam ge na chong chi duk so che ta gu dik si bi. Di zu lak gar ma ngab ji rang ge na chong si bi ga cik ta tong lim cheng yin. Ngan yi na duku chong chong che li tup ge duku po jar jimi. Ri ta na duku chong chong chong ma ge yang tang di nga zu tamung ta gong lu ge sira chong chong na chong si bi ga cik lim cheng na nyen yu na chong si bi ga cik chan chong wa ri ge nang si yu nga ri wa yin. Hari, tana chi nga wa samga ngomai landiga tanga na chung shipi ga tsikan ro lihtara achi lakshiz ga lhobjung ina chamore. Lakshil xarwa lhobjung ma shipi yaar huanta limtsin ngomai ga choka lakshil ti achi yang hikira jungwa zgina. Alongu na yonu ga choku chong chong changma ga po jar jim tang lhanta achi tangshigan doon yu iya. Kwe pa yuandan kin lhapa tharshin hichiki njigtan sal. Alongan hipa mang na yang ओ यहकर जिनते सलमनी तुको चोंचों समागी नायोक या तना तुको चोंचों समाग नावा तोला न्युंदे ता संगिना छेत गोडी योनु यंगना सारचा लक्षिक ठोनी वजागनंगनी साई जेकनंगनी देमी दतंगी लक्षलख सारवाज गि छेत गोडी सियोया तना तुको चोंचों समाग सप्तन्युंगो 공정소는 Ri tang tang di yin jina lakshin dan yin ayang tuku chong chong chang ma ge ha nar jib ka lungwa mar kira nyenbi waka jali jambi nola nyar yung riwa yin. Ri tana tuku chong chong chang ma ge lakshin di yin jia gu ge tana shuni po jar jim ge lakshin da tang jali da tangi nang tuna rag di zi chang ma shi ju yi ya. Tana kong zong so nama sikpi ma jikpa yin yin gan li jel se gu nung dan jina nga tsu parupi jau yin na ta pi gu lak si jin nong ba. Yang na carak chokpa, ganliye nambar yawar shiapan dan jana kargi zu ngonsig sonam ga thara. Yang na ringga taan zangwa di, ka zamni kiwa zam mayimbar, ngiwa duinji kihang zangwi holoji chukta danba. Tamu gan jana nishtab kargi rigli nu. Dindi yuandan chapar jana danu ga jivazga yana, dita zhen gan jana zhandi kargi xichi noni. Tawni kargi xeapa tang yang na hongtang chukar giwa manchi war xigbi chukunu. Tatashe kyu ka, ditang na kargi yana aradag jau sangi tang kholib jirla chukumar giyi se gunonda, ta sartang na ninu ga aradag zhenglin diwazga yu ka. Ta yinna ra yang tamchilin jina xichi nonu, yang na xianzin aradag jau sara zitang na, ta tuku chong chong chong maa xe ga atsi tiw jin ta ti pa gaar chi kash kalam dav jili da tangi xchan zin aradak yaw tang jilwi tam jin maa zi chi chu xean nar tana aradak yaw xchan zin gang da kura ri tuku chong chong maa zi ka pachir xe yo jir aradak yaw sangi da xchiku gita aradak xchan zin tam jil xsiji nun tamni kargi xsiji nun bala kargi da njina Orgu ramda marguni, khunra chukum marguni, tamuga kiri xitang niwa dengari. Yung huili na zuorin chin, rambu chi na cukdang damba. Yung na khunggung khorlu njina jirwi jau. Nda njina kiri pepsatang, yung na njowa gail jamba la suqwa. Da sumgu chi rangil xigpaga langja langchin la suqwa. Tam chil xitji nanjugni, ngangab jirnjugni. Tamuzgirla, dana ma tam chil.